0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Primeira fin de semana de precampaña electoral tras a convocatoria dos comicios xerais do 29N. Hoxe, con Consello Nacional do BNG en Santiago e o presidente do PP de Gal, Alfonso Rueda, apoiando a Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Estamos, ademais, no Día Mundial da Saúde Mental con posicionamentos do PSDG e do Conselleiro de Sanidade sobre o novo plan para dotar de psicólogos a atención primaria. Ademais, a CIGA denuncia que o helicóptero do 061 con base en Santiago leva 3 días en operar, despois de que a empresa que presta o servizo entrase en preconcurso de acreedores. No espazo da entrevista, a partir das 2:20, hoxe falamos coas tanxugueiras. E na previsión meteorolóxica, como é habitual, a voce para Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas seguiremos con ventos frouxos de componente norte, que iso sí nos van traendo cada vez máis nubes, así que co avance da xornada, especialmente en puntos da provincia da Coruña, irán entrando nubes baixas. Esta próxima noite quedaremos cos ceos máis cubertos e mañá sí que teremos un ambiente máis gris, especialmente nas provincias da Coruña, norte de Lugo e tamén na zona das Rías Baixas, onde predominarán as nubes baixas, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Por un moito, podría haber algún orballo nesta vindeira madrugada. Mañá, a pesar de todo, as temperaturas descenden un chisco pola presencia das nubes, pero ainda seguimos falando de valores cálidos.
1: Na primeira fin de semana, tras a convocatoria electoral, o BNG reuniu o seu Consello Nacional en Santiago. Ana Pontón asegurou que as do 29 de novembro non serán unhas eleccións máis e presentou o seu partido como a única alternativa para que Galicia avance. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: A portavoz nacional do BNG defendeu que Galicia só terá voz en Madrid se conta con deputados do bloque. Por iso, apelou a gañar peso político no Estado para facer valer os intereses da cidadanía galega.
4: O 29 de novembro está en xogo o noso presente e o noso futuro. Por iso, si queremos que Galiza gañe peso político, que esa forza se traduza nunha vida mellor para o noso pobo, só hai unha alternativa: darlle máis votos ao BNG.
3: Ana Pontón cargou contra o bipartidismo de PP e PSOE. De Feijóo dixo que non foi quen de arranxar os problemas dos galegos cando gobernou na comunidade.
4: O Feijóo, que agora pide paso para arranxar a crise da vivenda, é o mesmo que como presidente da Xunta entre 2015 e 2022, sabedes cantas vivendas en aluguer social entregou? 15.
3: Pontón asegurou que o BNG está disposto a dar a batalla e anunciou dende xa un intenso traballo na rúa. Tivo tamén palabras de lembranza e agradecemento para Xosé Manuel Beiras.
1: Tamén coa vista posta nos comicios do 29 de novembro, o Partido Popular de Galicia está hoxe presente en Madrid no acto convocado polo líder nacional do PP, por Alberto Núñez Feijóo, baixo o lema Por Fin. Primeiro acto de precampaña que contou coa asistencia do presidente da Xunta e do PPDG, Alfonso Rueda. En o Día Mundial da Saúde Mental, o PSDG acusou a Xunta de desatender os pacientes ou ter que agardar ata un ano para poder recibir atención psicolóxica. O voceiro socialista de Sanidade, Julio Torrado, cualifica de inoperante o novo plan da Xunta para dotar de psicólogos a atención primaria.
5: Necesitamos darlle presencia a saúde mental en atención primaria. Necesitamos tamén crear unha rede de atención ás persoas que o necesitan de maneira crónica ou de maneira moi prolongada. Todo eso virá si temos decisións de verdade e non plans cosméticos que veñen sin evaluación e con recursos que ao final son empaquetar cartos que estaban noutro sitio para vendelos como novos, pero que en realidade non aportan nada novo ao sistema.
1: O conselleiro de Sanidade recoñece que sempre hai marxe para a mellora na atención á saúde mental, pero pon en valor o plan estratégico promovido pola Xunta, que si recolle un aumento relevante de profesionais, alienta Antonio Gómez Caamaño. No caso dos psicólogos clínicos, por exemplo, o conselleiro ven dicir que a aposta por incrementar o cadro de persoal só ten por límite o número de especialistas formados disponibles.
6: A capacidade formativa que temos é a que temos. O objetivo é chegar a un número importante, non tenemos os próximos anos e, por suposto, captar todo lo que venga de fora. Si podemos contratar, no dependiendo de nuestra capacidad formativa, mejor. O sea, si alguien de Almería, psicólogo clínico, viene a trabajar aquí, pues va a venir a trabajar aquí. Lo que tenemos que hacer es, insisto, reforzar todo lo que respecta a salud mental, porque es una asignatura pendiente que tenemos en este momento, no solo Galicia, sino toda España.
1: Neste Día da Saúde Mental, o Movemento Asociativo FEAFES tamén aproveita para sinalar a vivenda e a precariedade laboral como factores que afectan a saúde mental na mocidade.
3: Salienta neste censo que a idade media de emancipación en España supera os 30 anos e que, entre aqueles que destina máis do 50% dos seus ingresos á vivenda, os problemas de saúde mental duplícanse. Por outro lado, a soedade non desexada, as violencias, os roles de xénero, o racismo e os riscos asociados á contorna digital son outro dos condicionantes. Unha de cada 7 persoas mozas de entre 10 e 19 anos ten algún problema de saúde mental.
1: E seguimos coa sanidade porque Elians, a empresa encargada dos helicópteros do 061 en Galicia, entrou en preconcurso de acreedores tras declarar perdas de 24 millóns de euros o ano pasado. A CIGA asegura que a aeronave con base en Santiago leva 3 días en operar. E Comisións Obreiras xa enviou unha carta ao ministro do Interior para expresarlle a súa preocupación.
3: Os sindicatos alertan de que se pon en perigo un servizo público. Lembran que hai puntos de Galicia onde o 061 ten moi difícil chegar por terra cunha ambulancia. Charo Rúa, da CIGA, advirte de que agora mesmo non se pode contar co helicóptero de Santiago.
7: A empresa ten alquilados os helicópteros que ten aquí en Galicia, ten os alquilados a un, pues, a unha empresa que aluga helicópteros. Esa empresa díxolle que como tiñen deudas con eles, que non lles tocaran, de maneira que os helicópteros levan, bueno, o helicóptero de Santiago, porque o de Ourense ahora mismo está un sustituto, leva en terra 2 días. Hoxe faría o terceiro día, que non se pode mover.
3: Insiste tamén en que os incumprimentos de Elian serán reiterados xa antes do preconcurso de acreedores.
7: Galicia incumplen o contrato constantemente, entonces teñen un montón de sancións. Entonces eso, vamos, non fai falta ser economista para darse conta de que unha empresa así non pode salir arriba.
3: Para a CIGA, unha posible solución sería un novo contrato de urxencia, aínda que aclara que iso tamén pode tardar. Elian se encárgase tamén dos helicópteros da Dirección Xeral de Tráfico.
1: Hoxe vivimos ademais a primeira das 3 xornadas de folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña, paros que van continuar mañá domingo e tamén o martes. Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO convocan estas mobilizacións en demanda de melloras laborais ante a falta de avances na negociación coa patronal do sector.
3: Os sindicatos reprochan a resistencia das grandes cadeas de supermercados encabezadas por Gades e Froiz a que parte dos beneficios económicos que están obtendo repercuta nas nóminas das súas empregadas e empregados. Reclaman subas salariais, pero tamén medidas vencelladas ao horario e, sobre todo, a conciliación. Sinala José Ramón Romero, de Comisións Obreiras, que a patronal queixase de que non atopa man de obra, pero ao mesmo tempo mantén unhas condicións laborais que non atraen a quen busca un traballo estable que lle permita unha mínima calidade de vida.
8: Está pasando a ser un sector que salarialmente non é atractivo, entonces está convertindo un pouco en emprego basura. Xente soben que vende paso, que se van a quitar uns cartos para X actividade, para unhas vacacións e marcha, porque é imposible de conciliar horarios longuísimos, jornadas longuísimas e salarios absolutamente mínimos.
3: Que salarios en concreto? Pois di este sindicalista que traballando nun destes supermercados 40 horas semanais, incluindo sábados, gáñase 1.100 euros netos. De aí esta folga.
1: E outro asunto, o recinto feiral de Silleda vibra esta fin de semana con case 1.000 participantes na maior LAN Party de Galicia que reúne a expertos e afeccionados ás novas tecnoloxías. Pablo Lago.
9: Son en concreto 921 inscritos, un 6% máis que o ano pasado. É a segunda edición máis numerosa da súa historia que se remonta a hai 26 anos. Competicións de videoxogos, inteligencia artificial, robótica, obradoiros de distinto tipo, encontros bilaterais entre os participantes para esta reunión de expertos e afeccionados en novas tecnoloxías. Este ano, ademais, hai unha homenaxe á vitoria no Mundial de Fútbol de España coa World Champions Edition, como nos dicía o director da Fundación Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán.
10: Como temos un xogo FIFA 2027 que precisamente vai de fútbol, pois vamos a hacer como repetir o mundial de tal xeito que os participantes collen seleccións en vez de coller equipos normales da liga.
9: Os asistentes poden aproveitarse dunha velocidade en rede de 40 gigabytes.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: A 1:39 chegamos ao tempo da entrevista e hoxe convidámolos ao cuarto das Tanxugueiras.
11: Cada noite todo estoupa, o lume acende a sombra.
1: O cuarto e o novo disco deste grupo que celebra unha década na música, un proxecto de reflexión sobre todo o vivido nestes anos. Coas tres cantareiras conversa nos vindeiros minutos Andrea Oca.
11: Aida Tarrío, Laia Maneiro, Sabela Maneiro, Tanxugueiras, benvidas a Radio Nacional, moi boa tarde.
12: Hola, boa tarde.
11: Cuarto disco xa, 10 anos de traxectoria e o panorama cambiou moitísimo. Cousas que agora nos parecen obvias, hai 10 anos non había tanto espazo e non había tantas oportunidades e non sonaba tanto o móvil. Como notaxedes esa evolución nesta década xa?
12: Buf, é que a forma de facer música e a forma de facer publi, a forma de facer marketing cambiou tanto, o sea, parece que non, que son 10 anos e que as cousas non poden cambiar tanto, pero que cambiaron tantísimo, que é unha pasada. Sobre todo o que notamos é esa necesidade que nos autoimpoñemos ou que nos autoimpoñen de estar seguido promocionándote. Sabes, que antes non, eu non tiña, o mellor é que nós non tiñamos esa necesidade ou non estábamos en ese punto.
13: Pero non había ese rollo de autopromoción constante.
14: Sí, non sei, tamén supoño que cando vas crecendo, pois a promoción, supoño que Shakira fai 10 anos faría moita promoción.
13: Sí, no. Pero eu creo que a nivel online e todo eso non estaba como tan presente. Ahora mismo hai 20.000 plataformas e hai que darlle de comer o algoritmo cada 5 segundos. É un monstruo que nunca se ve cheo. E eu creo que antes todo era como moito máis orgánico. Ainda que houbera a promoción necesaria para o proxecto, agora eu creo que é algo pues, desmedido.
11: Parece que hai menos oportunidades de parar, pero vos neste disco houve un parón duns anos para poder lanzar o cuarto, que é o cuarto disco, e o resultado é unha introspección, podemos dicir, que nos imos a topar nel?
14: Sí, a ver, fixemos un parón para compoñer o disco musical, pero en realidad nos levamos 10 anos traballando.
11: O sea, sí, porque estiveche de sempre en todas partes, sobre todo nos veráns.
14: Sí, levamos tocando todos os anos desde que empezou Tanxugueiras en Galicia, salvo este ano, que só vamos a estar no Coliseum. Pero sí, necesitábamos facer un disco para nós, sobre todo, porque o anterior Diluvio, nós, nestas últimas entrevistas, falando, dámonos conta de que era un disco moi cara fora, ¿no? De demostrar, de claro, de repente, un grupo de pandereteiras aparece nunha plataforma tan grande como Benidorm Fest, e a mensaxe era, mira o que somos, mira o que temos para ofrecer, isto é que é o que a nosa cultura, a nosa raíz, e agora é todo moito máis pausado e moito máis orgánico tamén, como dicía Olaya, agora non temos nada que demostrar. Así o sentimos, non porque xa o demostramos antes, sino porque hai outra madurez e outra forma de ver as cousas, de ver a música, de ver a vida e de ver a profesión. Entón é un traballo moito máis... Salud. É un traballo moito máis, sí, o que ti dis, íntimo, cara dentro e de, sobre todo, en vez de demostrar a xente, para demostrarlle a xente, sino demostrarnos a nós que despois de 10 anos, pois aquí estamos, seguindo a nosa carreira na música, facendo música en galego e música tradicional, que miras para atrás e dis, jolín, é que o xerme do proxecto é o mismo, e iso creo que é algo moi bonito que despois de 10 anos siga sendo eso.
11: É un disco máis íntimo e falabas do Benidorm Fest. Houve moito ruido que silenciar, non no mal sentido, pero moitas novidades e demasiada exposición, quizáis.
12: Home, date conta que nós entramos no Benidorm Fest sendo as mesmas persoas, o sea, sendo unhas persoas e salimos sendo as mesmas persoas, porque unha semana non cambias, pero que a túa vida cambiou absolutamente. Entón, claro, como hai xente que o leva xeñal, pero como eres capaz de levar eso? É imposible. Tens que facer moitísima terapia contigo mesma, unha para darte conta que non eres máis do que eras, que sigue sendo igual, e outra para darte conta que a túa vida mudou completamente. E que xa, sobre todo ao principio, de salir á calle salir á rúa era unha cousa que a xente nos quería dar tanto amor e nos estábamos tan receptivas a ese amor, pero que...
11: Pero sobrepasa.
12: Pero sobrepasaba moitísimo, non? Sobre todo cando íamos as tres xuntas. E cada vez crecía o proxecto, cada vez había máis expectativas e queiras que non, eso é unha lousa que tes en riba de decir e agora que? Ahora teño que facer isto, e agora teño que facer máis, e agora teño que tal. Entón, chegamos a un punto no que encontramos equilibrio personal e grupal e dímonos conta que xa está, que ahora vamos a levar as cousas con moitísima máis calma, que vamos a disfrutar de cada proceso, porque chegou un momento que non disfrutábamos porque era imposible, o sea, o teu cerebro necesitaba disociar. Eu creo que, ademais, tal como plantexamos esta xira deste ano, quixemos plantexala desde un punto de poder disfrutar a cada sitio onde íbamos, por eso fixamos unha xira moitísimo máis pequena que outros anos, porque necesitábamos volver a ter esas ganas e esa ilusión por estar nos sitios e non queimarnos.
11: E que resultado hai dese cuarto, dese proceso máis intimista? Como podemos definir o que sae neste disco?
12: A ver, eu creo que para as tres foi un proceso moi sanador porque eu creo que mediante a música e as letras pudemos contarnos moitas cousas que ao mellor sí que sabíamos, pero non tan claramente. Creo que foi un punto de encontro moi grande á hora de poder racionalizar un pouco os sentimentos e poder darlle esa importancia ás cousiñas do corazón. E tamén enseñarlle un pouco a xente de quen é tan Xugueiras, non? Porque, como decía Aida antes, cando fomos todo o Benidorm, toda esa época, estábamos como enfadadas no sentido de ostras, estemos isto é algo precioso que hai que ensinar ao mundo, non? E á mesma vez estábamos aí defensoras de todas as causas importantes no mundo, pero sí que nos dimos conta de que esas causas son moi importantes porque a nós tamén nos representa e nos perxudican, pero á mesma vez nadie nos conocía 100%, si os nosos amigos e a nosa xente máis cercana, pero que hai detrás de tan Xugueiras? Que se viveu en ese momento, non? E con este disco tamén quixemos expresar o que tiñamos dentro e decir, sí, todo é moi bonito, estamos moi agradecidas á vida, porque sí que é verdad que é algo que agradecemos todos os días da nosa vida por poder dedicarnos a isto e poder levar a cultura, a tradición e algo que amas tanto polo mundo e que sea tan ben acollido, pero despois hai moita guerra interna, moita guerra e moita dor tamén.
11: Enseguida analizamos as letras, pero de momento imos meternos no voso cuarto, tan Xugueiras non calan.

0: Estamos en conversa con Tan Xugueiras en Radio Nacional de España en Galicia. Neste disco hai, digamos, menos capas, máis importancia a voz, a ese son máis limpo. Que imos a topar como fío condutor das cancións? Hai algunha liña argumental que seguimos? Porque nas letras falades moito do medo, de voces que falan, da necesidade de silencio, e eso está bastante presente nas diferentes cancións.
1: Hai varias capas narrativas neste disco porque, aínda que non o queríamos, foi un disco moi lento de facer porque pasaron moitas cousas. Estivemos como casi 2 anos e medio facendo o disco. Entón, claro, a historia narrativa foi tornando a medida que se nos foron ocurrindo ideas. A principal era sobre a noite. Era facer unha metáfora de como estábamos nós, de como foi a nosa vida durante eses últimos 4 anos a través da noite, no? De como, pois, nós sempre poñemos o exemplo de que pasa se estas xugueiras quedan tiradas no medio dunha leira de noite e teñen que pasar todas esas horas elas solas sin nada máis. Logo apareceu a idea do cuarto, que era como, vale, si a noite estivera fora e o cuarto fóramos non las tres, a nosa relación e o espacio seguro, como se vería eso?
0: Ademais, hai moito do personal porque as letras son, bueno, non sei se íntegramente ou case íntegramente da vosa propia composición, así que se credes xogar un pouco, imos falar de algunhas das letras e a ver que nos evocan. Berro, máis ninguén escoita, choro, máis xa nada couga na noite que pasará, no meu peito xa non medran flores. Eu percibo aí como unha falta de ilusión en un intento de recuperala, pero igual estou errada.
2: Sí, sobre todo aí xusto ven a noite. Eres consciente de que se viene. Entonces ahí estamos ya sumergidas no proceso de saber que vamos a ter que capear o temporal e que non sabemos, que xa non hai esa ilusión, que xa non hai esas forzas e que xa non medran flores. No, no.
1: Eu sinto que nesta letra, perdón, Sabela, para ampliala, é unha forma de contarlle a xente que cando estábamos escribindo eso xa estábamos sumidas, non o estábamos vendo, sabes? Simplemente, cando empezamos a escribir, era como, estou me atopando nesto e non sei en que momento chegamos a este punto.
2: Sí, eu creo que este disco tamén foi un pouco indo compoñendo tamén no momento de estado que estábamos, o sea, que foi bastante duro, porque estabas cantando e vivindo algo que o sentías claramente, non? Entón, é eso, que xa a oscuridade estaba tan implantada en nós que saiu esa maravillosa canción.
0: E ante a escuridade, o silencio é un refuxo ou é unha trampa, non calan, o medo queima a mente.
2: Aí é, pois, un pouco todas esas voces, incluso as túas propias voces da túa cabeza e todas as voces que hai no exterior, non? E é como, buf, ese barullo que de repente sintes e que necesitas como, por favor, necesito que isto pois pare xa. Para min é unha das máis potentes do disco a nivel sentir.
0: E rematamos, eran tantas as palabras, mais eu non falaba. Un pouco ese silencio que sentíades vos por dentro en medio desa
2: claro.
0: Voráxina, non?
2: Sí, eu pensaba un pouco, non? E cando estaba xusto en esa época, decía, é a época onde máis acompañada estou e onde máis sola me sinto.
3: Ti non eras capaz de que non sabías o que querías, non sabías para onde ibas, entonces todo o mundo falaba e todo o mundo, eran moitísimas palabras de apoio, outras, pois, non tanto de apoio, como pode ser por certas redes sociais que son moi crueles. Entón, claro, era tanta cousa que non eras capaz de emitir un eu opino isto.
0: E con estas letras tan íntimas e tan profundas, como se van trasladar a proposta sobre o escenario? Temos esa gran cita en Galicia, na Coruña, no Coliseo, o 17 de outubro, e de momento única cita. E como se leva todo isto ante o público? Porque son letras que parecen para escoitar na casa, non?
1: Pois mira, para hacer un inciso que dixestes ti, sí, vai ser a única deste ano, a única cita en Galicia, o sea, eso é 100%. O máis importante que temos neste directo e que nos axuda a contar a historia dunha forma moi especial é que levamos con nós a Adelina, que é un grupo de pandereteiras.
0: Única colaboración, non, neste disco?
1: Sí, porque sentíamos que era un disco moi para nós e que se tiñamos que colaborar con alguén, debía de ser como esas nos do pasado, sabes, arraigadas a tradición máis pura ás pandereteiras. Entón, se tiña que haber unha colaboración, era dunhas pandereteiras. E nós, desde que escoitamos a Adelina fai anos cantando xuntas, enamorámonos delas. E agora, pois, estamos enamoradas tamén delas como persoa, porque son increíbles, ir con elas de xira
2: é moi gracioso.
1: É moi divertido. E elas son como a forma de contar esa historia. É verdade que este directo é potente porque nós somos tías moi bravas e con moito poderío, porque que se non chegar hasta aquí sería moi complicado. Pero tamén queremos pois contarlle a xente que é un directo moi emotivo e que non se esperen estar saltando todo o rato, porque tampouco queríamos eso. Eu creo que estamos un pouco cansadas da expectativa de chegar a un festival e que facer que o mundo salte. E que todo o mundo este saltando e que te cojas
0: que non vai a haber pogo, vaya.
1: No, bueno, sí, hai momentos, sí.
3: Hai momentos para todo. Transitas unha das cousas que nos di a xente, porque xa levamos bastantes concertos do cuarto, é que emocioneime, chorei, reín, saltei, bailei, o sea, que hai momentos para todo.
2: Claro, eu creo que o que teñen que vir preparadas e preparados é para transitar a noite con nós.
3: Que me vamos a dar pañuelos á entrada.
2: Sí. Creo que é un concerto no que...
0: A 50 céntimos o pañuelo.
2: Claro, é que hai que ganar aquí, a ver.
0: Parecen as mascarillas da pandemia. Bueno, nuns días, 17 de outubro, cita coas tanchugueiras no Coliseón da Coruña. De todas formas, quen quede sin entrada, ten León, Valladolid, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, Barcelona, etc. Haberá máis oportunidades para poder vervos. Xa escoitamos na noite, escoitamos Non Calan. Con que tema despedimos? Escolle de vos.
1: Home, eu creo que con toda a maína, que é o tema que pecha o disco e que fala de como estamos a día de hoxe, que estamos en el momento paz e amor e plus para o salón.
0: Pois toda a maina, Aida Tarriola e a Maneiro, Sabela Maneiro, grazas por estar hoxe con nós, moita xorte nesta xira e grazas por levarnos ao vosso cuarto.
2: Gracias a ti.